अयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। अशीतितमस्य स्वतन्त्रता दिवसस्य प्रसंगे कृत्स्नेहि देशे हर घर तिरंगा इत्य

0: अभियानं गतिं भजते। यदि अगस्तमासस्य 17 दिनाङ्कं यावत् अनुवर्तयिष्यते। अस्मिन्नेव वर्षे वन्दे मातरं गीतस्य 125वीं जयन्ती पूर्तिः अपि उत्साहं द्विगुणीकरोति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सर्वेभ्यः देशवासिभ्यः विकसितभारतस्य सङ्कल्पेन सह गृहेषु ध्वजम् उत्तोलयितुं सादरं प्रोक्तम्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः राष्ट्रिय गौरव अपमान निरोधक संशोधन विधेयकं 20-26 इत्यस्मै स्वकीयाम् अनुमतिं दत्तवती। अनेन संशोधनेन राष्ट्रगीतं वन्दे मातरम् इत्येतत् राष्ट्रगानेन जनगणमन इत्यनेन सह समानं वैधानिक संरक्षणं लभते। अधुना अस्य गायने बाधोत्पादनम् अथवा सभायाः विघटनं विधिकदृष्ट्या दण्डनीयः अपराधो भविष्यति। संसदाधिकरण परिष्कार विधेयकं 20-26 पारितम्। राज्यसभया विधेयकस्यानुमोदनमपि अङ्गीकृतम्, यत् लोकसभया पूर्वमेव पारितम् आसीत्। विधिन्यायराज्यमन्त्री अर्जुनराममेघवालः एतद्विधेयकम् उपस्थापितवान्। अस्य विधेयकस्य मुख्यमुद्देश्यं तावत् विविधाधिकरणानाम् अध्यक्षाणां सदस्यानां च अर्हतासु नियुक्तौ सेवानियमेषु तथा अधिकरणानां प्रशासने कार्यप्रणाल्यां च दक्षतां, स्वायत्ततां, पारदर्शितां, एकरूपतां च आनेतुम् अस्ति। चर्चायाः प्रत्युत्तरे सति मेघवालेन प्रोदीरितं यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे सर्वकारेण 25-2000 वर्षे अधिकरणानां युक्तीकरणस्य प्रक्रिया समारब्धा। मन्त्रिणा प्रोक्तं यत् अस्मिन् नूतनविधेयके राष्ट्रिय अधिकरणायोगस्य स्थापनायाः प्रावधानम् अस्ति, यस्य अध्यक्षता सर्वोच्चन्यायालयस्य पूर्वन्यायाधीशः उत उच्चन्यायालयस्य पूर्वमुख्यन्यायाधीशः करिष्यति। विधेयकपारणात् परं सदने विशेषोल्लेखानां विषयेभ्यः समयः कल्पितः, यस्मिन् विधिकसदस्यैः लोकमहत्त्वस्य विषयाः उत्थापिताः। कार्यसमाप्त्यनन्तरं पीठासीनाधिकारिणा सदनस्य कार्याचरणं श्वः प्रातः 11 यावत् स्थगितम्। लोकसभया केरलनाम परिवर्तनं विधेयकं पारितम्। अस्मिन् विधेयके संविधानस्य प्रथमानुसूच्यां राज्यस्य केरल इति नाम परिवर्त्य केरलम् इति कर्तुं प्रावधानम् अस्ति। विधेयकस्यास्य विषये भाषमाणः गृहराज्यमन्त्री नित्यानन्दरायः अवोचत् यत् गतवर्षे केरलविधानसभया राज्यस्य नाम केरलमिति कर्तुं केन्द्रसर्वकाराय अनुरोधप्रस्तावः पारितः आसीत्। तेनोदीरितं यत् मलयालं भाषायां राज्यस्य नाम केरलमिति अस्ति, परं संविधाने एतत् केरल इति लिखितमासीत्। राज्यसभया राष्ट्रियसहकारिताविकासनिगमसंशोधनविधेयकमपि पारितम्। सहकारिताराज्यमन्त्री मुरलीधरमोहिल् इत्यनेन उपस्थापितं विधेयकं निगमस्य गतिविधीन् औद्योगिकपण्येषु अपि विस्तारयितुम् अनुमतिं ददाति। उभे अपि विधेयके नीट विप्रतिपत्तिमधिकृत्य विपक्षस्य कोलाहलमध्ये चर्चां विनैव पारिते। भारतीय ऋतुविज्ञानविभागेन अद्य पूर्वराजस्थान ओडिशा प्रभृति प्रदेशेषु अतिवृष्टेः पूर्वाभासः प्रकटीकृतः। पंजाब उत्तराखंड गुजरात क्षेत्रेषु अपि अतिवृष्टिः संभाव्यते। आंध्रप्रदेश झारखंड कर्नाटक प्रदेशेषु विद्युतपात झंझावाताभ्यां सह अतिवृष्टिपरा संचेतना च प्रसारिता। राष्ट्रियराजधान्यां तावत् देहल्यां सायंकाले मेघाच्छादनेन सह मन्दवृष्टिः संभाव्यते। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है।